rolig med dig, ikke baba. Ikke du ba, ikke du ba, du ikke du ba, du ba. Puhinaa, mutta puhinaa, tai anna, anna, tu pulotte näin ole.